0: 尼、泰语、柬埔寨语，为周一至周五上午9点至下午5点，不含国定例假日及其他休息日，欢迎多加利用。以上为内政部移民署申请新住民发展基金补助广告。
1: Salam sejahtera.
2: Xin chào.
1: Saya suka Taiwan.
3: Dito marami akong mga kaibigan.
2: Sawasdee ka. Na pachuban di chan asayu di Taiwan ka.
4: I love Taiwan.